0: Santi.
1: Pagi, Kang Mas.
0: Bopo Lurah Segaran, Bopo Tasan.
1: Oh, nggih, menika rombongan saking pundi menika?
0: Aduh, biyo. Segaran.
1: Saking Segaran nggih.
0: Bopo Lurah.
1: Bopo Lurah iki iki nggih, Bopo Lurah Wirawa. Sekang rawuhe mawon Bopo Lurah.
0: Nggih,
1: pun. Semoga diparingi cedhak sampun semadi.
0: Monggo dipun lajeng.
1: Pitah.